0: Et ass 7 Auer. An 2 Minuten.
1: Radioaktiv Meteo. Wéi ass d'Wieder bei eis am Sendegebiet?
2: Et gëtt fir die nächsten Deeger e bësselche mi wärm, de Mëttwoch an den Donneschte Weier dat éischter mi kill, wann i se wëll mat nëmme 25 Grad, die nächste Deeg gëtt dëmmes op 30 Grad erop, eventuell sinn de Sonnen e puer Donnerwedderen dran, ganz klar ass d'Entwicklung, an der nëtt nach wie vor sind viel zu viel drescher.